گل بات کر کے دیکھو ہر بندہ آکھن کہن نہ تھمیے گل بات دے وچ او تھمدا ہی نہیں چپ ہی نہیں کردا ہے کہندے سانو تے اس افسوس دے نال گمسم ہو جانا چاہیدا سی کہ یہ کی ہو گیا ساڈے نال اسی کچھ پان آئے سی او ساڈے اپنے ہی پاس سی ساڈے اپنے ہی اندر سی اسی اس نو پایا نہیں ہے پھر اسی کیڑی گل دا مان کریے کہندے ہیں

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنا جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن اتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ کے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526.